0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kermigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama i također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, znači zemlje i slušate program. Dobar dan. Danas je subota 27. jun 2027. Ja sam Biljana Ristić. Vi slušate unapred pripremljenu i snimljenu emisiju na srpskom. Ovaj program ne emituje se uživo. U sljedećih sat vremena čućete izbor najinteresantnijih tema koje smo emitovali tokom sedmice, a u nastavku programa pregled političkih događaja koji su dominirali tokom nedelje iza nas. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana, istorijske poreske reforme u Australiji, bezbednosna upozorenja agencije ASIO i ostavka britanskog premijera glavne su teme koje su ove sedmice uzdrmale globalnu i domaću političku scenu. Diplomatski odnosi Vašingtona i Teherana nalaze se u izuzetno dramatičnoj i napetoj fazi. Sjedinjene Države i Iran su usaglasili okvirni memorandum o razumevanju prema kojem Vašington obećava ublažavanje ekonomskih sankcija i odmrzavanje iranskih sredstava, dok Iran garantuje slobodu plovidbe kroz Ormuzski tesnac i potvrđuje da neće razvijati nuklearno oružje. Pregovori su naišli na prepreke nakon oštrih istupa predsjednika Trumpa i izjava američkog državnog sekretara Marka Rubija da Iran neće moći da naplaćuje nikakve takse za prolaz brodova. Istovremeno, američki senat se zvanično pridružio predstavničkom domu i izglasao rezoluciju o ratnim ovlašćenjima, kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu direktno naređuje da zaustavi vojne akcije protiv Irana ili da za njih traži eksplicitno odobrenje Kongresa. Ovo je prvi put od usvajanja akta o ratnim ovlašćenjima 1973. da su oba doma američkog Kongresa uspješno izglasala ovakvu zajedničku rezoluciju. Još jedna tema privukla je veliku pažnju globalne javnosti, pošto je premijer Velike Britanije Sir Keir Starmer podneo ostavku na mesto lidera laburističke partije i najavio povlačenje sa premijerske pozicije nakon manje od dve godine od velike izborne pobjede 2024. Starmerov kabinet uzdrmao je veliki politički skandal oko imenovanja Petera Mendelsona za ambasadora u Americi. Zbog njegovih veza sa Jeffreyem Epsteinom, također laburisti su pretrpeli teške poraze na lokalnim izborima od strane desničarske partije Reform UK, koju predvodi Nigel Farage. Kandidature za novog lidera otvaraju se 9. jula. Očekuje se da će Andy Burnham, bivši gradonačelnik Manchestera, koji je upravo preuzeo poslaničko mesto, postati novi premijer Velike Britanije do septembra. U Australiji šef australijske domaće obaveštajne službe ASIO Mike Burgess predstavio je godišnju procenu pretnji za 2026. sa veoma ozbiljnim upozorenjima. Otkriveno je da su strane vlade direktno umešane u zavere na tlu Australije. Objavljeni su detalji o napadu na sinagogu u Melbourneu koji je orkestrirao bivši australijski državljanin iz Iraka, a kojeg je regrutovao iranski IRGC. Burgess je upozorio na realističnu mogućnost da grupe povezane sa Iranom izvedu sabotaže, paljevine ili čak atentate u Australiji, dodavši dramatičnu rečenicu: kada Australijanac bude ubijen od strane vlade na našem tlu, bit ćemo šokirani, ali ne bi trebalo da budemo iznenađeni. Agencija je prestrela pokušaj stranih špijuna da preko poslovnih društvenih mreža privuku australijske zvaničnike radi prikupljanja tajnih podataka o nuklearnim podmornicama u okviru programa AUKUS. U Saveznom parlamentu Australije usvojene su velike izmjene koje utiču na tržište nekretnina. Vlada Anthony Albanizija postigla je dogovor sa zelenima, čime je zakon uspješno prošao kroz Senat. Od 1. jula 2027. ukida se mogućnost negativnog oporezivanja, što je poznato kao negative gearing, za postojeće stambene objekte kupljene nakon budžetskog proglašenja i ova poreska olakšica bit će ograničena isključivo na novogradnju. Popust od 50% na ovaj porez bit će ukinut i zamijenjen usklađivanjem sa inflacijom, odnosno indeksacija troškova, uz uvođenje minimalne poreske stope od 30% na kapitalnu dobit. Samostalnim superfondovima bit će zabranjeno korišćenje određenih modela zajmova za kupovinu nekretnina. Slušate SBS na srpskom. Višednevna posjeta srpske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović Izraelu i intenzivne aktivnosti srpske diplomatije na jačanju bilateralnih odnosa čine središnje spoljnopolitičke događaje u balkanskom regionu ove sedmice. Željka Cvijanović završila je diplomatski izuzetno intenzivnu i uspješnu višednevnu posjetu Izraelu. Kruna te posjete bio je zvanični sastanak oči u oči sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom u njegovom kabinetu u Jerusalimu. Tokom susreta istaknuta je obostrana spremnost za učvršćivanje političke, institucionalne i ekonomske saradnje Izraela i Republike Srpske. Cvijanović je izjavila da Izrael jasno razume razliku u stavovima između Banja Luke i Sarajeva. Cvijanovićeva se također sastala sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom, ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom i predsjednikom Kneseta. Ministar Sar je tom prilikom Srbe nazvao istinskim prijateljima Izraela. Srbija nastavlja sa aktivnom spoljnopolitičkom agendom usmerenom na balansiranje odnosa na međunarodnoj sceni i zaštiti nacionalnih interesa. Na diplomatskim forumima širom Evrope aktualni šef srpske diplomatije Marko Đurić kontinuirano predstavlja Balkan kao region mogućnosti saradnje i uspeha kroz aktivne formate poput Balkanske mirovne inicijative. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije intenziviralo je odnose sa geopolitički udaljenim ali tradicionalno prijateljskim zemljama. Tokom sedmice održane su važne bilateralne političke konsultacije u Ulan-Batoru sa zvaničnicima Mongolije sa fokusom na jačanje saradnje u sektoru rudarstva, novih tehnologija i poljoprivrede. A u beogradskom Sava centru održan je 21. svjetski kongres Međunarodne ekonomske asocijacije koji predstavlja najveći i najprestižniji globalni naučni skup u oblasti ekonomije. Kongres čiji je domaćin bio Savez ekonomista Srbije okupio je preko 800 vodećih svjetskih ekonomista. Među ključnim predavačima nalazili su se dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju Erik Maskin i Jean Tirole. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je summit porukom da svijet koji smo poznavali više ne postoji, naglasivši važnost prilagođavanja novim geopolitičkim realnostima. Sastanak se bavio suprotstavljenim vizijama sveta, globalizacijom nasuprot nacionalizmu, multilateralizmu nasuprot bilateralizmu i utjecajem ekonomskih sukoba na stabilnost tržišta. Paralelno sa velikim ekonomskim forumom, vlada Srbije i mađarski energetski gigant MOL Grupa potpisali su akcionarski sporazum kojim se uređuje buduće upravljanje naftnom industrijom Srbije. Ovaj potez izazvan je međunarodnim pritiskom i sankcijama prema trenutno većinskom vlasniku ruskom Gazprom Njeftu. Mađarski MOL vodi intenzivne pregovore sa ruskom kompanijom Gazprom Neft o otkupu njegovog većinskog udela od 56,15% akcija u NIS-u. Sjedinjene Države su preko kancelarije OFAC produžile privremenu licencu NIS-u za operativno poslovanje kako bi se omogućila finalizacija ove kompleksne transakcije. Država Srbija otkupit će dodatnih 5% akcija NIS-a. Time bi udeo Srbije skočio na skoro 35%, što državi vraća snažan uticaj i veća prava pri donošenju ključnih strateških odluka u kompaniji. I bio je to kratak pregled političkih događaja koji su obeležili sedmicu za nama. Ovaj pregled zaključen je u četvrtak u 7 časova uveče. Ja sam Biljana Ristić, slušajte SBS na srpskom.
2: flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit Joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
3: Landview listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
6: SBS Audio.
1: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
7: Jaođi Audalija,
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
1: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posetite
6: sbs.com.au/audio.
1: Vi slušate SBS na srpskom, unapred pripremljenu i snimljenu emisiju. Ja sam Biljana Ristić. Sutra je Vidovdan koji se obeležava kao srpski nacionalni verski praznik. Po novom kalendaru pada na 28. jun. Srpska pravoslavna crkva ga obeležava kao dan sećanja na kneza Lazara i srpske mučenike koji su pali u Kosovskoj bici protiv Otomanskog carstva 15. juna 1389. po julijanskom kalendaru. Jedan je od najvećih srpskih praznika. Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum. Od svih je najznačajniji Kosovski boj, stradanje kneza Lazara i takozvana propast Srpskog carstva, pa se tog dana, pored Svetog Amosa, od početka 20. veka slavi i crkveni praznik Svetog velikog mučenika kneza Lazara i svetih srpskih mučenika. Da se podsjetimo tih vremena. 1389. na polju Kosova odigrala se presudna bitka između srpske i turske vojske koja je otvorila vrata Turcima za dalji prodor u Evropu. Oskudni istorijski podaci ne otkrivaju tok bitke, čak ni ko je pobedio. Pretpostavlja se da je turski sultan Murad I, koji je na Kosovo stigao sa sinovima Bajazitom, potonji sultan Bajazit I i Jakupom, i predvodio 40.000 vojnika, a da je srpski knez Lazar Hrebeljanović sakupio 25.000 boraca. Kralj Tvrtko I, Kotromanić, koji je knezu Lazaru pritekao u pomoć odredom pod komandom velikog vojvode Vlatka Vukovića, pisao je Trogiranima 1. avgusta 1389. o pobjedi nad Turcima. Slično pismo je Tvrtko poslao i u Firencu, odakle mu je odgovoreno da već znaju za turski poraz. Na pobjedu Srba posredno ukazuje i dnevnik s puta u Carigrad ruskog mitropolita Pimena, u kojem se pominju veliki neredi u Turskoj 12 dana posle Kosovske bitke.
13: Šta to srpski popovi pevaju?
14: Liturgiju.
13: To si slušao i oči Bojana Pločnika?
14: Ne drhtim ja za to, Bojazite. Ne hvata mene jeza od njene liturgije. Jeza me vata od ove letnje zime. Osjećaš li da jutro s mesečina miriše na lipov i bagrenu med?
13: Meni se čini na pelen.
14: Uostalom, sve jedno je. I onako će za manje od sata sve. I mesečina i vetar, i Evropa i Azija, i nebo i zemlja mirisati na krv.
1: U bici su poginula oba vladara. Lazara su Turci zarobili i posekli. Murata I. je ubio srpski ratnik Miloš Obilić. Nesporna posljedica bila je da je Srbija ubrzo postala vazalna država. Kosovska bitka postala je predmet legende. Prvo kod čuvenog pisca srednjovekovne Srbije Konstantina Filozofa u životu despota Stefana Lazarevića, zatim kod dubrovačkog istoričara Mavra Orbina u delu Il Regno degli Slavi, Kraljevstvo Slovena, objavljenom 1601. a najviše preko ciklusa srpskih narodnih epskih pesama. Vidovdan je zvanični državni praznik u Srbiji u znak sećanja i poštovanja prema svima koji su stradali za otadžbinu. Srpska pravoslavna crkva na Vidovdan obeležava uspomenu na svetog mučenika kneza Lazara kao i na druge koji su postradali. Sticajem neobičnih okolnosti, Vidovdan se pokazao kao važan datum u nizu momenata srpske prošlosti. U tom smislu najčešće se ima u vidu kada je upravo na Vidovdan 1914. Gavrilo Princip ubio Franca Ferdinanda Habsburškog, prestolonaslednika Austro-Ugarske, što se ispostavilo kao početak Prvog svjetskog rata. Upravo na Vidovdan potpisan je 1919. Versajski mirovni sporazum između zemalja Antante i Nemačke, vinovnice Prvog svjetskog rata. Plod srpske pobjede u tom ratu bilo je obrazovanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na Vidovdan 1921. Ustavotvorna skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca izglasala je prvi ustav zajedničke države koji će biti zapamćen kao Vidovdanski. Država je proglašena ustavnom, parlamentarnom monarhijom s dinastijom Karađorđević na čelu. Ustav je važio do 1929. kada ga je kralj Aleksandar Karađorđević suspendovao pošto je zaveo ličnu vladu kako bi stabilizovao prilike u zemlji. 1881. potpisana je tajna konvencija između Srbije i Austro-Ugarske, plod razočarenja kneza Milana Obrenovića ponašanjem Rusije, počev još od nametanja Sanstefanskog sporazuma marta 1878. kada je Rusija pokušala na štetu Srba da stvori Veliku Bugarsku. Velike sile su potom na Berlinskom kongresu delom izašle u susret srpskim težnjama, pored teritorijalnog proširenja priznata i potpuna suverenost. Na Vidovdan 1948. u Bukureštu je objavljena rezolucija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije kojom je sovjetski vođa Stalin posredstvom informacionog biroa komunističkih partija Informbiro ili Kominform osporio vrh komunističke partije Jugoslavije. Rezolucijom su pozvane zdrave snage da zbace čelnike komunističke partije Jugoslavije zbog, kako je rečeno, sa ruske strane revizionizma. Pokazat će se taj događaj, odnosno odbacivanje rezolucije Informbiroa, trasirat će potonju nesvrstanu politiku Jugoslavije. 2001. upravo na Vidovdan, Tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu izručen je Slobodan Milošević, prethodno predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Tadašnja vlast u Srbiji tvrdila je potom da je to bila neobična slučajnost, odnosno da niko od njih nije ni shvatio u konkretnoj situaciji o kom datumu je reč. Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama.

0: Vidovdan je jedan od najvažnijih nacionalnih i verskih praznika za srpski narod, a škole srpskog jezika širom Australije ga tradicionalno obeležavaju svake godine krajem juna. Ovaj dan ima ključno mesto u očuvanju identiteta jezika i istorijskog sećanja srpske dijaspore u Australiji. Proslave i manifestacije koje organizuju srpske etničke škole u Australiji uglavnom obuhvataju aktivnosti kao što su tradicionalne vidovdanske akademije i zajedničke priredbe. Škole srpskog jezika, naročito u Sidneju i Melbourne, organizuju velike zajedničke recitale i akademije pod pokroviteljstvom Mitropolije australijsko-novozelandske. Pošto 28. juna ove godine pada u nedelju, većina zajedničkih školskih recitala i svečanih akademija se upravo organizuje tokom tog vikenda u crkvenim salama i centrima širom Australije, a upravo dok se emituje ovaj program u Sidnejskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog arhidijakona Stefana u Ruti Hilu, treba da počne 14. zajednička priredba srpskih škola Novog Južnog Velsa, i to po prvi put u sali crkve, kako je jedna od organizatorki događaja i naša nekadašnja koleginica Mirjana Đukić rekla Branku Cvetojeviću u sredu. Da čujemo deo tog razgovora.
1: Ove godine nastupamo u novoj sali. Prethodnih godina uvek smo imali priredbu u velikoj sali na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, tako da smo svi već bili navikli, ali ove godine iz nekoliko razloga održavamo priredbu u našoj velikoj sali, koja je zaista velika i svečana, prima oko 500 ljudi, tako da se nadamo da će biti ispunjena i pozivamo sve da dođu na ovu priredbu, jer pre svega moći će da vide svu ovu našu decu koja se zaista trude. Biće preko 150 učesnika, pripremaju ih nastavnici škola srpskog jezika pri crkvenim opštinama. Imamo 6 škola iz crkvenih opština, ali imamo i druge škole u kojima se nudi srpski jezik. Uglavnom, tema je Vidovdan, bit će tu pesme, bit će recitacija, neće biti folklora, jer imamo i folklorni festival koji se odigrava svake godine u Bonirigu, ali učenici su ove godine pripremili zaista jedan divan izbor iz srpske poezije, proze, tako da ćemo videti znanje srpskog jezika koje je zaista zadivljujuće za decu koje su ovde rođena, za decu koje su možda čak četvrta generacija ovde.
2: To je sigurno

0: anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
2: Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Ova emisija ne emituje se uživo, već je unaprijed pripremljena i snimljena. Ranije u emisiji rekli smo više o Vidovdanskoj akademiji, odnosno 14. zajedničkoj priredbi srpskih škola Novog Južnog Velsa povodom Vidovdana pod pokroviteljstvom Mitropolita Australijsko-Novozelandskog, koja se održava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Ruti Hilu. A u nastavku slijedi izveštaj koji je Krste Marković poslao tokom sedmice o značajnom jubileju fudbalskog kluba Drina. Neki klubovi osvajaju trofeje, neki osvajaju srca čitavih generacija. Za mnoge pripadnike srpske zajednice u Melbourneu, fudbalski klub Drina je mnogo više od sporta, odnosno više od igre. To je mjesto okupljanja, prijateljstva, dobrovoljnog rada i zajedničkih uspomena. Povodom 40 godina postojanja kluba u Srpskom centru Nikola Tesla u Dovetonu održana je svečanost koja je okupila ljude koji su tokom decenija stvarali i čuvali duh Drine. Ovo je priča o klubu koji već 4 decenije povezuje srpsku zajednicu u Viktoriji.
3: Fudbalski klub Drina iz Noble Parka u Melbourneu obeležio je značajan jubilej 40 godina postojanja i rada u srpskoj zajednici Australije. Svečanost je održana u sali kluba Nikola Tesla u Daftonu, gde se okupio veliki broj sadašnjih i bivših igrača, članova uprava kroz različite generacije, sponzora, navijača i prijatelja kluba. Interesovanje za proslavu bilo je toliko veliko da su organizatori istakli da bi za sve koji su željeli da prisustvuju bila potrebna i znatno veća sala.
4: I moji prijatelji, vjerni navijači, članovi fudbalskog kluba Drina, članovi opštinske vlade u Dendenom, imam izuzetnu čast da vas pozdravim ovdje večeras u ime našeg kluba Drine i u svoje lično ime i da vam poželim lijepu večer, lijep provod ovdje. Moramo da proslavimo ovaj nesvakidašnji jubilarni 40 godina našeg kluba Drine. Ipak nije to mala stvar. Postojanje fudbalskog kluba Drina Noble Park.
3: Program je vodio Aleksandar Aca Nikolić, koji je prisutne podsjetio na prve dane kluba i ljude koji su pre 4 decenije postavili temelje organizacije koja je danas jedan od najdugovečnijih sportskih kolektiva u srpskoj zajednici Viktorije. Veče je počelo minutom ćutanja za preminule osnivače, članove, navijače i dobrovoljce koji su tokom godina ostavili dubok trag u radu kluba. Njihova imena i doprinos posebno su istaknuti kao deo istorije koja se ne zaboravlja. Govoreći o nastanku kluba, prisutni su se podsjetili da je Drina osnovana 1986. godine zahvaljujući grupi entuzijasta koji su željeli da kroz fudbal okupe srpsku zajednicu, neguju prijateljstva i stvore prostor u kome će mladi moći da se bave sportom. Već narednih godina klub je počeo takmičenje u lokalnim ligama, a vremenom je postao mnogo više od sportskog kolektiva. Drina se ne objašnjava, Drina se voli. Jedna je od poruka koje se mogla čuti tokom večeri, opisujući posebnu vezu koje generacije članova i navijača imaju sa klubom.
5: For those that you don't know, my name is Mladen Stankovic. I'm the president of Noble Park Drina. I'd like to start by thanking everyone for being in attendance tonight to celebrate.
3: Aktualni predsjednik kluba Mladen Stanković zahvaljuje se svim sadašnjim i bivšim članovima uprave, igračima, sponzorima i volonterima koji su tokom godina doprinosili radu Drine. Posebno istako dugogodišnje dobrovoljce i ljude koji iza kulisa svakodnevno rade kako bi klub nastavio da funkcioniše i razvija se. Tokom programa govorili su i nekadašnji igrači i funkcioneri kluba, podsjećajući na brojne sportske uspehe, izazove sa kojima se klub suočavao, ali na snažan zajednički duh koji je omogućio da Drina ostane pune 4 decenije. Poseban značaj jubileju dala je promocija monografije posvećene istoriji kluba. Publikacija donosi pregled najvažnijih događaja, fotografije, podatke o upravama, trenerima, igračima, kao i svjedočanstva ljudi koji su obeležili razvoj Drine od osnivanja do danas. Govornici su naglasili da uspjeh kluba nije zasluga pojedinaca, već stotina članova, igrača, roditelja, navijača i dobrovoljaca koji su tokom godina ulagali svoje vrijeme i energiju. Zahvalna su upućena i brojnim sponzorima i prijateljima kluba koji su pružali podršku u različitim periodima njegovog razvoja. 40 godina nakon osnivanja, Drina i dalje aktivno nastupa na fudbalskoj sceni Viktorije. Klub se danas takmiči u Državnoj ligi 2, Jugoistok, a pored rezultata na terenu, nastavlja da igra značajnu ulogu u okupljanju srpske zajednice i razvoju mladih fudbalera. Upravo spoj sporta, volonterizma i zajedništva mnogi vide kao najveći uspjeh kluba tokom protekle 4 decenije. Za SBS na srpskom, Krste Marković.